Sisif. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, Sisif. Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, Sisif. Guru, guru.